შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიკეთეს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვებ ჩემს მაღლა ცრემლს.

ბუხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსა. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული დალღა. რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ჩვენი რადიოსგან მიიღე სიტყვა, მიიღე სიტყვა.

სწავლის ბერთმებს ნელა ნელა ნება კათედრებს თმებს ჩქარათორემ.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე არსად.
2: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინას შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
10: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზე

0: საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა 1, ბ, რესტორანი თიშები.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არ ახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: უცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწოვი მარტივად ციფრული გზით.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ.

0: სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე

0: რებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
7: ამ ხუმრობა ხუმრობაში ჩემო მეგობრებო, დღეს ივნისი უნდა გავაცილოთ და მოკლედ ზაფხულის რიგით პირველი თვე თავის დასასრულს მივახო და ღმერთმა მშვიდი ბედნიერი წარმატებული სახალისო და სიკეთით სავსე სეზონები მოგცეს ყოველთვის. მოკლედ აქტიურ ფაზაში შედის ზაფხული, უფრო მეტად აქტიურდება დასვენების პერიოდი და ადამიანები ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად თავი დააღწიონ ქალაქურ ქაოსს, იცხეს და კომფორტი შეიქმნან იქ, სადაც შეიძლება რომ ყოველდღიური რუტინა გვერდით გადავდოთ და შესაბამისად ჩვენი ძალები დავარეგენიროთ. არც მეტი და არც ნაკლები, ვინსაც წავა დასაცვენებლად, ნამდვილად არ აქვს ამ წუთისთვის ჩვენთვის მნიშვნელობა, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ყველგან გამოყვებით, თქვენი ერთგული მეგობრები ვიქნებით ყოველთვის, იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. თუ თქვენი დასვენება იყოს მუსიკალური, ქართული და თანაც უდარდელი, მაშინ უცვლელად უნდა იყოთ მომართულები ტალღაზე არ დაიდარდო. დილამშვიდობისა საქართველო, დილამშვიდობისა ძვირფასო ემიგრანტებო, დილამშვიდობისა ჩვენ თანამოქალაქეებო, როგორც საქართველოს ფარგლებს შიგნით, ასევე საქართველოს ფარგლებს მიღმა, ჩვენ ყოველთვის ვიზრუნებთ თქვენზე. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და დროა გავხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ რიგით პირველი 9-საათიანი დილის სიტი. ამჯერად გიორგი სუხიშტაშვილი შემოგვერდება და სწორედ ის გახსნის ახალ მუსიკალურ საათს. ჯემალ სეფიაშვილის ძალიან ლამაზი პატრიოტული სიმღერით საქართველოს ცისათვის. დილამშვიდობის, არ დაიდარდოთ.
6: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საათი შუა გულს მოვისმენთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი ნანა მესხიც, ისია მეტრეველი ამღერდებიან სიმღერით, რომელიც შექმნილია ნანა ცინცაძის ლექსზე. გულის გული ჩვენ კი ამ დის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: და მაინც რა გჭირდება ჩვენ საათში ერთხელ არ დაიდარდოს ეთერიდან? დიახ, ეს არის ნამდვილად ინფორმაცია მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით, რასაც ყოველდღურად ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ. დღეს კალენდარზე 30 ივნისია და გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლედ იცნოს, თუმცა სინოპტიკოსები ყველა რაიონში ერთი და იგივე პროგნოზს არ გვაძლევენ და არ გვპირდებიან ერთნაირ დღეს. სოხუმში +26 დაფიქსირდება, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთშიც. მესტეაში +17 იქნება ნავარაუდევი, დღის განმავლობაში ქუთაისში, ფოთში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს. ახალციხეში გორში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +23, ხაშურში +24, სურამში +18, ცხინვალში +22, თელავში +26, რუსთავში +31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. მზიანი დღე გველოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +20-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა 22 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. უნდა განმოგძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ამრიკო გვერდწითელი შემოგვერდება ჯემალ სეფიაშვილის ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც ჯანსო ჩარკვიანის ლექსია თავის დროზე შექმნილი, ასე რომ ეს სიმღერა განსაკუთრებულად უნდა მეუძღვნათ დედებს, ჩვენ საყვარელ დედიკოებს, და მე ასევე ძალიან დიდი სიყვარულით მინდა გავგზავნო ქალაქ ქუთაისში ჩემ ძალიან ძვირფას და საყვარელ ადამიანს, რუსთან ბურჯანაძეს, რომელსაც აუცილებლად რამდენიმე დღეში ძალიან მაგრად ჩავეხუტები. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსკას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
9: საქართველოში 9:46 წუთია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დადგა დრო, როდესაც მე უნდა ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილები, თანაც ძალიან დიდი სიამოვნებით. ამისთვის გეტყვით რა არის საჭირო. ძალიან მარტივად ვიღებთ ტელეფონს ხელში, ან მიუჯდებით კომპიუტერს და Viber და WhatsApp SMS ნომერზე სრულად უფასოდ გამოგზავნით თქვენ მიერ აკრეთილ წერილებს მისამართზე 5-9-6-96-7000. დიახ, მისამართი, ანუ ჩვენი ნომერი. თუ კი გაქვთ Facebook-ი, შეგიძლიათ Messenger-ზეც გამოუშვათ თქვენი წერილები. ამისთვის კი საჭიროა მოგზევნოთ რადიო არ დაიდარდო ქართული ან ლათინური შრიფტით Facebook-ზე, გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი და შესაბამისად განათავსოთ პოსტები. არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენამდე მოგზანებულ წერილებს აი ახლავე ამოვიკითხავ. გამარჯობა გულბად, გავში ანსაფხარებას აყვებულა არაგვზე დეკაო. მადლობაო, გიორგისგან არის წერილი. არც არაფრის გიორგი, დილამშვიდობის და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. გულბათას გავმარჯოს, ბათუმიდან გწერთ გავში ლუკას შესულებით განდაგანა. ლუკას განდაგანა მგონი ასე ქვიაო. მათესგან გზავნილი. კი ბატონო, ეს სიმღერა გვაქვს და ახლავე მოვამზადებთ, რატომაც არა. გიყიდი ფაჩუჩებს, თუ გაქვთ გაუშვით, ძალიან გთხოვოთო. მადლობაო, კასპიდან გწერს ნათია. ნათიას მოგეთხო ჩვენგან და ვეთქვი, რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მინდა მოკითხვა გადავცე ჩემს თანასოფლელებსო, გიორგი ჭკადუას და ვალერი ბენიანიძესო, რომელიც მასთან არის ახლა სტუმრათო. ძალიან გთხოვოთ გაუშვათ რამე სიმღერა მხიარული. ცოტა სატაშ ფანდურო, რომ ვიცეკოთო. ანი არის ზავნილის ავტორი და სატაშ ფანდუროს სიმღერა. აბა ნახოთ რა მე ავარჩიოთ ახლა თქვენთვის. კი ბატონო, აუცილებლად. გულბათ, მინდა მოვიშვენო რამე მხიარული, მიუძღოთ ვიკას თენგოსგანო. კი ბატონო, და კიდევ ერთი წერილი. გამარჯობა გულბათ, სიკეთის და ბედნიერების ღმისურებია შენთვის, შენი მსმენელისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც შენი ეთერი უყვარს. ძალიან გთხოვ გაუში მარიამ ელიაშვილის შესრულებით ჩვენ ახლა ერთ თურცო. ნინა სიყვარულით კახეთიდანო. კარგი, მოკლედ ნინასაც მივესალმოთ, ბედნიერება უსურვოთ და მოკლედ ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რაც გთხოვოთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან და იმხიარულეთ. არ დაიდერდოთ.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად

0: და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი

0: მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenwage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები. ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: დილამშვიდობის ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ეს ყველაფერი ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. ლუკას განდაგანა. არ დაიდარდოთ.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რადიო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას,

0: ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Darege da Arda İdardo.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ულამაზესი და უნიჭერესი სოფო ბედია ამღერდა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე ახალი ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის კაკი ბოლქვაძეს, სიმღერა სახელწოდებით შენი მჯერა. მეც მჯერა თქვენი, რომ გამოყვებით საუკეთესო განწყობისკენ იქ ყველგან სადაც საქართველოა. სიმღერა დასრულდა და თვალი უნდა გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დილამშვიდობისა საქართველო, 10:35 წუთი და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რომელსაც საათში ერთხელ გაწვით უდარდელი ტალღიდან. დღეს გახლავთ კალენდარზე 30 ივნისი, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ხოლო ქუთაისსა და ფოთში +27 ივარაუდეს. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დაუნალექო ამინდი შენარჩუნდება, ახალციხეში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +23, სურამში +18, ხაშურში +24, ცხინვალში +22, გორში +25, თელავში +26, რუსთავში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ასევე მზიანი ამინდი გველოდება +29 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსი.

ქუთაისში +21, ბათუმში +24. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ნინი ბადურაშვილი შვიდკაცასთან ერთად წარმოგვიდგენს სიმღერას ლამაზების პრეზიდენტო. მცირე სარეკლამო რგოლი და რეკლამის შემდგომ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ ეთერში თხოვნების ფარგლებში. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადების გან როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ორი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: რადიო არტაი დარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არტაი დარდოა.
7: ასრულებთ მუსიკალურ სურვილებს არდაი დარდოს ეთერში. 10:54 წუთია საქართველოში და ვკითხულობ იმ წერილებს, რომლებიც თქვენ გამოგზავნეთ. გამარჯობა გულბად გაუშვით, იკამახალდიანი შესრულებით, ჩემიცა სევდის ფერია, ეთო ბარვენიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, დაბადების დღე მინდა მიულოცო მეუღლეს, უსმენთ თქვენს არხს და არის შესაძლებელიო. კი ბატონო, დიმიტრი არის ქებურია წერილის ავტორი. მოგწერეთ წერილი და შემოვნებით, რატომაც არა აუცილებლად ამოვიკითხავ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. გთხოვთ გავუშვათ დათო კენჭიაშვილის შესრულებით ჯიმა გიორგი ვარდოსანიძესთან ერთად, რომ ასრულებს. მადლობა პატივისცემით მანუ ჩარი კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. მიმამშვიდობის ყველა არ დაიდარდოს მსმენელს, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, მინდა მოვისმინოთ ამნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე. მიუძღვნი ყველა შეყვარებულ ადამიანს, მადლობა GM. კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. თქვით გავშვათ დუეტ კახურა შესრულებით აკვანი, მადლობა წინასწარო არაფრის დალი მეზუმიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. გარგით, მოკლედ რამდენიმე სიმღერა გვაქვს მოსასმენი თქვენივე შერჩევითა და თხოვნით. მე მზადვარ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში ეს სიმღერები თქვენსკენ გამოვუშვა. ჩვენ ხვდებით მორიგ საათში, საათის საწყის ვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც. არ დაიდავდოთ.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: ნეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
12: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: გოგი ცაბაძის სიმღერით იხსნება ახალი მუსიკალური საათი არ დაიდარდოს ეთერში. დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და აუცილებლად უნდა მოინიშნოთ სიმღერა, რომელსაც ნეკას ეპისკორაძე წარმოგვიდგენს 11 საათიანის დილის სიტში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაიროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
7: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტრო პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
10: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
11: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის 11 საათსა და 24 წუთზე მოგესალმებათ კიდევ ერთხელ გულბათი. მე ვარ თქვენთან ერთად, რისფერ მონაკვეთს ვატარებთ ასევე ერთად და ერთად თქვენ ბედნიერ განწყობას. ამჯერად ახალ ჰიტს მოვისმენთ, თათრამ გელაძე ამღერდება სიმღერით მე და შენ. ჩვენ კი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით.

0: შტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით მინდა გაგიზიაროთ, ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან და ვნახოთ კიდევ ერთხელ როგორ ამინდსკვიდებიან სინოპტიკოსები უშუალოდ 30 ივნისისთვის. დღეს სამშაბათია და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო და მზიანი ამინდი ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება, მერსდეში +17. ქუთაისსა და ფოთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათვება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ახალციხეში გორში +25 იქნება, ბორჯომში +23, სურამში +18, ხაშურში +24, ცხინვალში +22, თელავში +26, ხოლო რუსთავში +31 ივარაუდეს. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალეკო ჩაივლის დღე +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქუთაის +22 ამ წუთებში და ბათუმში +24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გზალდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ბაჩო რამიშვილი გვერდება სიმღერით ჟუტემ და ჩვენ უცბად აი ახლა ამ ყველაფერთან ერთად მცირე სარეკლამო გოლსაც მივაყოლებთ მოსასმენად, შემდგომ კი აუცილებლად შევხვდებით თხოვნების ფარგლებში ერთმანეთს არ დაიდარდოს ტალღაზე დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისი ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
7: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.

საქართველოში 11 საათი 47 წუთი შესულდა. სწორედ აი ამ დროისთვის დავბრუნდი, რათა გადავავლო თვალი იმ წერილებსა და გზანულებს, რომლებიც გამოგზავნილია თქვენის

0: ამიდან მაშასე დავიწყოთ თქვენი წერილების ამოკითხვა. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო ეძღრება ქალბატონ ნანის თაზოსგან მადლობაო. მადლობა თქვენ, მოკითხვა ქალბატონ ნანის, მოკითხვა თაზოს და ჰერიო ბიჭებოც აუცილებლად გაჟღერდება ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმები გუბა, ძალიან გთხოვ გავუში. თიკა ჯამბურის შესვლებით იყო და არა იყო რაო, ვატოს ეძღნება და მარიტასო. კი ბატონო, შემდეგი გზავნილი, გთხოვთ გაუშვათ ბუკა მანაგაძის მენატრება ბავშობა. ლაშა ჟღენტს მიუძღვნი დიდი სიყვარული ჩემ თანაკლასელს, რომელიც ემიგრაციაში იმყოფება და ხშირად უსმენს თქვენ ტალღასო. კი ბატონო, გაუშვათ ალისია იყო წერილის ავტორი. გთხოვთ გაუშვათ პატა თედიაშვილის დაუკარითო, ჩემს სამეგობროს მიუძღვნიო ვალერისგან გზავნილი და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გაუშვათ რეჟდა ბავშვების ადამიანი ან მათ შესვლებით ველოსიპედი, რომელიც გაგიხარდეს გულბათო. მე ის გამიხარდება, რაც თქვენ გაგიხარდებათ, ასე რომ თქვენ მუსიკალურ არჩევანს პატივს ცემ და შესაბამისად რა სიმღერებიც მთხოვეთ, აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დრო აუწყოთ მუსიკა ავაჟღეროთ და ჩვენ მორიგ საათს შეხვდებით ერთმანეთს რიგით მე-4 12 საათი ინდილი სიტით. არ დაიდარდათ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ

0: ფიზიკური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.
5: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
6: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
7: საფინალო დილის ჰიტი იგივე 12-საათიანი, რომელიც გახსნის ახალ მუსიკალურ საათს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და უსმენთ რეზო და ბავშვებს სიმღერით ადამიანი. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის დროა, ჩვენ სტალღაზე გუშინ დაპრემიერებული სიმღერა, ჩვენ უდარდელ ეთერში, ახალი ჰიტის ფარგლებში უნდა მოვისმინოთ. მგზავრები, ჩემი ქვეყანა სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით ბრუნდება ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეტი საათი 34 წუთია საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართული ტაურიდან კიდევ ერთხელ უნდა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით გაწვდით ინფორმაციას. 30 ივნისია დღეს, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში პლუს 17 იქნება, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 26. ქუთაისსა და ფოთშეჰაერ პლუს 27 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე გორი პლუს 25, ბორჯომი პლუს 23, სურამი პლუს 18, ხაშური პლუს 24, ცხინვალი პლუს 22, თელავი პლუს 26, რუსთავში პლუს 31 გრადუსით ვარაუდობენ. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილის მთავარ ეპიცენტრში, დედაქალაქ თბილისში, პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ჩვენ დედაქალაქში, მზიანი ამინდი გოლოდება, ხოლო რაც შეეხება ამდროინდელ ტემპერატურას, 12 საათსა და 35 წუთზე თბილისში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში პლუს 24 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება მსგავსად ქუთაისისა. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ჩვენი კვარტეტი შემოგვერდება სიმღერით პოპური, მცირე სარეკლამო გოლი და დავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს. გელოდებით, არ დაიდადოთ.

0: რეკლამა.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
11: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
13: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
14: მუსიკალური ვიქტორინა დილის სიტი გელოდება თქვენ და მოკლედ ვათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულ სიამოვნებით აი ამ ყველაფერს. თავარია გრეკო 2-17-47-47-ზე და შესაბამისად ჩემი დასმულ კითხვას გასცეთ სწორი პასუხი. აბა ვნახოთ ვინ შემოგვერთდება და ვინ იქნება ჩვენი დღის ეთერის სტუმარი. ალო. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. Ну сам цохарот хмарисмис. არ ვიცი რატომ, რანაირად, მაგრამ კიდევ მივცეთ ერთი შანსი ჩვენ მსმენელებს, რომ დაგვიკავშირდნენ 2017-47-47-ზე, ამოვიდნენ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მოიგონ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მაშა სიაბა, ველოდებით ზარს სტუდიაში. Алло. Алло. გამარჯობა, გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ. კარგი, სამწუხაროდ რა ვქნათ. ხმა რატომღაც კიდევ არის მის. მოდი დავაკეთოთ. კიდევ ერთი შანსი, მესამე და სამართალია, როგორც ითქვიან. ნახოთ, ხო, ნუ ერთი ზარი შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში თუ არა და შემდგომ უკვე უნდა დავასრულოთ ვიქტორნა დილის სიტი. გამარჯობა. Алло. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
15: კარგად თქვენ?
14: მადლობა, სახელი თქვენი? სახელი გითხარით, სახელი?
15: ანა მარია.
14: ანა მარია, როგორ გძნობთ თავს? კარგად, შესანიშნავად. მოკლედ, უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. დაწესებული მზად ხარ?
15: ანა.
14: არა. იქნებ მოიგოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. არ გინდათ?
15: არა.
14: აა, შოთელში ხართ, მესმის თქვენი. მაშინ ერთი სიმღერა გთხოვოთ და დავამშვიდოთ ერთმანეთს. რამდენი დრო გავიდა, რომ გავუშვათ? კი ბატონო, ვის მიუძღვით? თქვენ თავს?
15: კი.
14: კი ბატონო, არის უფროსი, როგორც თქვენ ხომ და აბა ბედნიერად გემშვიდობებით საუკეთესო.

0: გასასურველი.
1: მადლობა.
0: კარგად, კარგად. აი ესე ხანდახან ხდება ისეც, რომ ვერ ვათამაშებთ ბილეთს, ხო, არ იმყოფება დედაქალაქში, შესაბამისად ვერ გამოიყენებდა მაინც ბილეთს. და მოდით აი ამ დროისთვის უკვე მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969673030. ეს არ დაიდარდოა.
0: ამოგიკითხოთ წერილები და გავაჟღეროთ თქვენი ჩეული სიმღერები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ რამე მხიარული სიმღერა, მეუძღვნათ ბონდოს გურიაშიო კი ბატონო. გთხოვთ გაუშვათ რონდო შესრულებით მოდი და გული გათბებაო. მადლობაო და ბედნიერი დღე თქვენო, ასევე თქვენს. არ დაიდარდოს ყველა წამყვანს, ყველა მსმენელს მოგიკითხავთ დიდი პატივისცემით ემიგრაციიდან. გთხოვთ გაუშვათ 4 გია შესრულებით სიმღერა თოლია თუ გაქვთ თუ არა და მათი ნებისმიერი სიმღერა მოგესვენეთო. პატივისცემით მადონა, კი ბატონო, მადონას ჩვენგან მოკითხვა, რატომაც არა და შემოვნებით სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. აქვე უნდა მოვიკითხო ჩვენი ძვირფასი და საყვარელი ემიგრანტები, რომლებიც ძალიან ხშირად უსმენენ არ დაიდარდოს. გულბად გაუშვი სახეს ახალი სიმღერა მიყარხარ და გახსოვდეს რუსო ტალახაძეს ეძღვნება გიორგისგანო. კი ბატონო. და კიდევ ერთი წერილი არის ჩვენამდე მობრძანებული აჩიფურცელაძის და გაგაჯიქიძის სიმღერა გაუშვით. გთხოვთ, გთხოვთ, გთხოვთო. სამჯერ თხოვნა არ არის საჭირო, ერთი საკვარისია. მოკლედ უცხოთი მუსიკა ჩვენ უდარდელ ეთერში და ჩვენ აუცილებლად მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდებდეთ.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე PPK 63.

0: 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავ

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
4: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეგადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი გრინვეის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩატვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenwage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიარე

0: ზრიანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 13:33 წუთია საქართველოში და დრო მოვისმინოთ ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის პარლებში. ქუჩის ბიჭები ნინი ქარსელაძე ამღერდებიან რუსა მორჩილაძის სიმღერით გული ელოდება და მეც დავალოდები სიმღერის დასასრულს, ვინაიდან და რადგანაც ამინდის პროგნოზი უნდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: სამეთი საათი 37 წუთია, მარდაი დარდო სტავღაზე, დღეს უკვე ბოლო ჯერ უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზ თვალი, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდევი ჩვენი პატივცემული მეტეოროლოგების მიერ. დიახ, დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდეს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, მესტია +17. ქუთაისსა და ფოჩჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ასევე უნალექო ჩაივლის დღე. ახალციხეში და გორში +25 იქნება, ბორჯომში +23, სურამში +18, ხაშურში +24, ცხინვალში +22, რუსთავში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება +29 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +25 ამ წუთებში, ხოლო რაც

0: ხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება მსგავსად ქუთაისისა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, გია სურამელაშვილი გვერდება სიმღერით აღარ დაგელოდები, მე კი აუცილებლად თავალოდები თქვენ აქტიურობას მორიგი საათიდან თხოვნებში, თუმცა მანამდე რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით თეატრალური აფიშით. ეს არდეი დარდოა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. დღემშვიდობის.
1: ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ჩემო კარგო.

0: გრუნტი.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ღიმილი. იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობს

0: ვთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაიდარდოს ეთერში.
8: თეატრალური აფიშა. გემშიდობის 13:46 წუთზე მზადვარ წარმოგიდგინო თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გავიგოთ სად რა ღონისძიება ანუ სპექტაკლი არის მონიშნული მაშასე დღეს სამშაბათია და 18 საათზე დიმიტრი ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ტიტუს ანდრონიკუსი სხვათაშორის პრემიერა გელოდებათ ბილეთის ფასი 10 ლარიდან ნოდარ დუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ჭინჭრაკა ბილეთის ფასი 20 ლარიდან და სპექტაკლი გამართება 5 ივლისის ჩათვლით. თავისუფალ თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლი ჯინსების თაობა, რომელიც 2 ივლისის ჩათვლით გახლავთ მონიშნული, რაც შეეხება გაბრიაძის თეატრს. ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა შეგიძლია იხილოთ ბილეთის ფასი 50 ლარიდან და სპექტაკლი 31 ივლისის ჩათვლით შეგიძლიათ იხილოთ. სამშაბათში დღევანდელ დღეს თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ამარკორდი ბილეთის ფასი 30 ლარიდან. თუმანიშვილის თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის სხვათაშორის პრემიერა გელოდებათ და 8 ივლისის ჩათვლით იქნება წარმოდგენილი სპექტაკლი ბილეთის ფასი 25 ლარიდან. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ამბავი მინდა გამცნოთ. აკაკი ხორავის სახელობის მსახიობთა სახლი წარმოგიდგენთ 4 ივლისს საღამოს 8 საათზე განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოზე, რომელიც ეძღვნება კომპოზიტორის მსახიობის და რეჟისორის მიხეილ ზაქარიაშვილის საიუბილეო თარიღს. ის 60 წლის გახდა. საღამოზე შესრულდება ყველა თაობისთვის საყვარელი და გამორჩეული ქართული სიმღერები, რომლებიც წლების განმავლობაში აერთიანებდა მსმენელს და განსაკუთრებულ ემოციებს ჩუქნიდა საზოგადოებას. არ გამოტოვოთ საღამო, რომელიც ქართული სიმღერისა და ემოციების ნამდვილ დღესასწაულად იქცევა. კონცერტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლი, რომელიც მდებარეობს გიორგი ლეონიძის 11 ნომერში, 4 ივლისს საღამოს 8 საათზე გიწევთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოზე. დიახ, აი ასეთი იყო აფიშა დღევანდელი დღისთვის. წინ უცხოთი მუსიკა გველოდება და უცხოთი მუსიკის ფარგლებში არაერთი თქვენი საყვარელი ქართული ჰიტი. ჩვენ მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს და 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ თხოვნებს გულბათი ასრულებს. დღემშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო.
9: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მესის მრახელებს მიწვდიდი თურმეიას თანგეცინა მე გვირილას თანგეცდიდი თურმეიას თანგეცინა მე გვირილას თანგეცდიდი ბობოქარო და თამრებო ია ხარ გიარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის.

Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby.

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაი დარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14 საათი 7 წუთი შესულდა და დაიწყო თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და საათის ბოლომდე თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს, ასე რომ ველოდები თქვენ აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე, Viber და WhatsApp SMS ნომერზე და ჩვენ Facebook ადგილზე, რეგით პირველ მსმენელს მოვიხმობ ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის ლევან.
0: დღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობთ ხან.
0: კარგად ვარ, მადლობა გაიხარეთ. რა სიმღერა გესიამოვნებით?
1: ამჯერად ლევან მინდა დათო არჩვაძის ქელავს.
0: დათო არჩვაძე ამგერეთ კი ბატონო და მიუძღვნით.
1: შენ რა თქმა უნდა მოგიძღნი პირველ რიგში ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ, ახაც რო არ არის ჩამოთვალო, სხვასაც ვაცალოთ და ყველა ემიგრანტს ასევე.
0: ძალიან დიდი მადლობა და ეს სიმღერა ჩვენ გვაქვს თელავს.
1: კი, თქვენს ბაზაში არის.
0: ჩემო თელავა ხوار ყველა, იმიტომ რომ ასეთი დასახელებით რატომღაც ვერ უპოულობთ. მარტო მღერის თუ ვინმე სიმღერა?
1: ხო, მარტო მღერის, მარტო. მიყვარს ეს სიმღერა.
0: აა თელავა, ანუ კვარტეტ ჰანგებთან ერთად ასრულებს?
1: არა, არა, მარტო. კაი, მაშინ იყოს თემურ ციკლაურის მუხამბაზი.
0: გვაქვს თელავა, უბრალოდ კვარტეტ ჰანგებთან ერთად ასრულებს.
1: არა, არა, არა. აი, ლევანი.
0: თემურ ციკლაურის რომელი?
1: აა აქ ამაგას დამავიწყდა. მუხამბაზი, მუხამბაზი.
0: თემურ ციკლაურის მუხამბაზი. კი ბატონო.
1: კარგად,
0: მადლობა. კარგად იყავით, ბედნიერად გამშთობებით. მაშასე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით სიმღერა თბილისის უბნებზე, თუ შეიძლება. მადლობას გიხდით წინასწარ, ბედნიერი დღეო. ბედნიერი დღე თქვენს, რა თქმა უნდა, სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება. ვაჟა ჟღენს ეძღვნებაო. კი ბატონო. შემდეგი წერილი, გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ ვახტანგ კიკაბიძის განმეორდა ეს წერილი, ოღონდ სვამის ამართიდან. კარგით, მოდით მაშინ მოვისმინოთ ეს ორი სიმღერა და შემდეგ უკვე განვაგზავნოთ თხოვნები და მოვიპატიჟოთ კიდევ მორიგი რადიო მსმენელი. არ დაიდარდოთ.

0: 2-37-47-47
1: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 14 საათი 17 წუთია, გრძელდება თხოვნები და მორიგი მსმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბას, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
2: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად ვარ, გაიხარეთ. გასიმღერით, გაგიმასპინძლდეთ.
1: მოდი დღეს მოვისმინოთ, სამდენი ხანი არ მომისმენია. მე 65 ვერტის შესულებით არა აღარ გამებუტო.
2: კი
1: ბატონო. სიმღერა, ამ სიმღერას პირველი ჩვენ მოგიწვნი, შემდეგ სიმღერას მიუძღვნ ნინოს ჩვენ ერთხულ მეგობარს, ხარჩუნა ტოროვას, იგივე ტოროლას მოვიკითხავ დედის სიყვარულით, ასე მიუძღვნ ნაზიბროლა და ხოკიძეს იზომელუას, ალბათ ლალის მიუძღვნ დიდი პატივის ცემით, ასე სიმღერას მიუძღვნ ჩვენ კახელ მეგობრებს, ბათო გერგესელიძეს, ვანცაში მისამასწავლებელს, შილჯაკი, იულ წინანდაკი მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ჩვენ მეგობარ მიხეილ კალანდაძეს მიუძღვნ და ბათო კალანდარიშვილს კიდევ ხობულში. ასე მოვიკითხავ ყველა მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს, ყველა ემიგრანტს, ყველას ვუსურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს და გემშვიდობები,
2: კარგად იყავით, დიდი მადლობა. კარგად იყავით, გემშვიდობებით.
0: ასევე მადლობა, ბედნიერი დღე თქვენ და ყველას, რა თქმა უნდა, გვისმენს თუ არ გვისმენს, არ აქვს მნიშვნელობა. ამოგიხოთ რამდენიმე წერილი. გიორგი ნათხუციშვილს ეძღვნება ნატო გელაშვილის ალუბლებიო მაკასგან. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ნიკა ალავერდაშვილს თამოსგან ეძღვნება ქუჩის ბიჭების ანგელოზი და ბავშვიო. თამო, ჩვენი ერთგული მსმენელი, რომელსაც მოვიკითხავთ. ხატია ჭანტურიძეს სულოცავთ დაბადების დღეს, მიუძღვნით ხვიჩა და გოჩას შესრულებით დაბადების დღე. რომან ზუკაკიშვილიო, ჩვენი კეთილი მეგობარი, ბატონი რომანი, რომელსაც მოკითხვა შეუთვლით და რა თქმა უნდა ხატია ჭანტურიძესაც მიულოცავთ დაბადების დღეს. კარგით, ორი სიმღერა გველოდება წინ, ერთი რეკლამამდე, ერთი რეკლამის შემდგომ და კვლავაც ვაგრძელებთ ხონებს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს სანტიაგო ქსელში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03

0: 2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ალიონზე ქარი დაქრის თვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14:10 და გრძელდება კიდევ 9 საათის განმავლობაში თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულება. ეს არ დაიდარდოა, ამიტომ გვისმინეთ, არ დაიდარდოთ და ერთად შევქმნათ ბედნიერი განწყობა იქვალგან, სადაც საქართველოა. გამარჯობა.
1: დაუმარჯოს ლევანიკოს. როგორ ხარ ლევანიკო?
2: შესანიშნავად. თავად როგორ გიკითხოთ? ქაბატონო მარინე.
1: ერთებშია ლევანი სოფლიოში კარგავთავას ყველა.
2: უჰ, რა კარგია, შენ შემოგელე. რას მოისმენ, რას ინებე ბაბამ? ეხა
1: დღეს ქავს ჩვენ იუბილარი, ჩვენ რადიოს ტელევიზიის დედიკო იუბილარი.
2: ვინ?
1: აბა მისი დაბადების დღეაო, მისი დედიკოსიო, თუ გამოიჩნო, ვერ გამოიჩნო.
2: ხო, არ ვიცი მართლა.
1: კაცი და ბუბული დედიკოს დაბადების დღეა.
2: აჰა, მიულოცოთ კეთილი სურვილებით, რა თქმა უნდა, ბედნიერება უსურვოთ თავის შვილთან და ოჯახთან ერთად.
1: მინდა უსურვოთ ისრაცის ძმენ დავალი ბედნიერი წლები ჯანმრთელობა. ქალბატონ ფოთულას მალე გამოჯანმრთელებული იყოს. და ყველა კარგად ყოფილიყოს მისი ოჯახის წევრები და მოდი ახლა ძალიან უყვარს ქალბატონ ფოთულას თარშევანგის სიმღერა მანანო თოდაძე.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით, რატომაც არა.
1: და მიუსვათ ეს სიმღერა და ყოველივე საუკეთესო უსვოთ თარშევანგი შევარქვი. ბულბულიო კოდალაო, რა ვიცი, ქრისმასეთი ვარ, ჩეკვი.
2: ფათაშორის ფარშევანგი ულამაზესი ფრინველია და მეც ვაწუს. აღა დაგიმალოთ, განსაკუთრებულად გამოიჩენ თავისი განსხვავებულობით და სილამაზით.
1: იგი ჩახლები შემოკარგა, მომიკითხა ყველა რადიოს წერეს, ეხა სახელებს არ ჩამოშე, ვიღაცა გამოჩება და მერე საყვედურები წავობა კორეაზე და ყველასთან გაგუბაძეზე გაიაშქო.
2: კი ბატონო. ასე ჯობია, ნამდვილად ასე ჯობია.
1: აბა კარგა და გაბრიელი მომიკითხე, კარგად შეკვა და ზეიდი მიყურე გაბრიელი.
2: მადლობა, მადლობა.
1: კარგად გაიხარ კიდევაც, ჩეთებას მომეწონა.
2: მადლობა ჩემო ძვირფასო, მადლობა, გაიხარე და სიკეთე ქონდა მთელ ოჯახს.
1: კარგად შენს ოჯახს ასევე.
2: აბა დროებით და ბედნიერად.
1: დროებით.
0: აი ასე და ამგვარად მაშ ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, უნდა მოვისმინოთ ორი სიმღერა. მანანა თოდაძის ფარშევანგი 2024 წლის ვერსია ფათაშორის და ასევე გთხოვეს რომ გაგვეჟღერებინა სიმღერა ხუჩა და გოჩა შესრულებით დაბადების დღე, რომლითაც ხატია ჭანტურიძე სულოცავდნენ დაბადების დღეს. და აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ ცირეს არეკლამო გოლიც გველოდება წინ და ჩვენ ბრუნდებით ეთერში. არ დაიდებდეთ.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: თქვენ ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

0: 14:45 წუთზე მიიღოთ მორგი სატელეფონო ზარი 2:17:47-ზე, სადაც უკვე ფიქრობ გვიცდის მსმენელი.
1: გამარჯობა.
2: ვადღემშვიდობი, ნანიკო.
1: როგორ ხარ, ნანიკო?
2: კარგად, შე როგორ ხარ? არაჩეულები ვარ, ფანტასტიკურად გადასახევარ.
1: ძალიან კარგი, მეც ეგრე უზრუნო თავს მინდა გითხრა.
2: კარგია, რომ კარგად ხარ? და ეხლა
1: არ დაგწუხნა დაიდა და შენ სიმღერა არ მომწონია. დღეს არ ყოფილა მართლა.
2: ხო. და ეხლა
1: მერე და მერე ამით ვის გავახარებთ? ვის მიუძღვნი პირადად შენ?
2: პირველში შენ მომწონი სიყვარული შეცნობლე თანანო შეხილეთ მომწონავ დაბიელის ნიკოლოზ და თამარი.
1: მადლობა.
2: ფერია გოგოს მოიწვით ხალხათმა, ჩემს საყვარელ გოგო. ასევე იურის წინანდალში მოიწვით სიყვარულის ციკოსთან ერთად, დალიცია. და რა ვიცი, ყველა ერთგულსმენას მოიწვით სიყვარულის დაგემშვიდობებისა და თამარ მეფეს მოიწვით ხალხა, როდის გამოვა ჩემი თამარ მეფე.
1: სულ ცოტაც და ეგ არის.
2: აჰა, მოგზაურობაში შეგერობით, ხო?
1: კი ბატონო.
2: და ბედნიერ მოგზაურობას და მოგზაურობას უსურვებ.
1: გაიხარე, ჩემო კარგო, გაიხარე და ბედნიერი დღე.
2: შეგიძლება ნიკო, კარგად.
1: აბა დროებით
0: გავაცილეთ ხაზს და ნანიკო, წინ კლავაც ორი სიმღერა გველოდება. ერთ-ერთი გახლავთ ჩემი შესრულებით, სიმღერა მერე და ანგელოზი და ბავში, რომელიც ვთხოვეს თამამკვთხოვა, თუ სწორად მახსოვს, კი ბატონო, და რომელიც მიეძღვნა ნიკა ალავერდაშვილს. ანგელოზ და ბავში. რამდენიმე წუთში.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ღონები ფაქტობრივად დასასრულს მივახლოდა, თუმცა აუცილებლად უნდა შემოვაპატიჟოთ რიგი ბოლო რადიო მსმენელი ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: თითქმის ყოველთვის უნდა დაგემატებინათ. დაგემძაბებით.
2: კარგად,
1: ახლა როგორ? კარგად, მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ. რა სიმღერა გესალმებით? მოსახსენ
2: ოჯახთან ერთად, შენ გამარჯვე ოჯახთან ერთად.
1: მადლობა, მადლობა. რა სიმღერა გნებავთ?
2: მე მინდა ახლა მეკრული სიმღერა ალევანი, დუეტი არის, ჩერენაია. რომელიც ასე ჩონკურ ქორკუა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: მე უწმეთი დიდი სიყვარული, სიყვარულზე ჩემი უდამაზე გოგონა თავი იმას. ტორუა ხატუნა. დიდი სიყვარული, დიდი ეთერი და ლანძია, დიდი სიყვარული და მეად მოუსმინო. შენს კიდე მოგიწი ამას და სამთავაიებ და მაღაზენია ყველა.
1: მადლობა.
2: მოვიკითხავ მერე და გიული კრიაშვილისა და მოვიკითხავ კიდევ.
1: იცოცხლეთ, გაიხართ, ბედნიერად და ამა დროებით.
0: გავაცილეთ ხაზიდან კაბატონი, რომელმაც თავისი მუსიკალური არჩევანი დაგვიფიქსირა, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ და ამით დავასრულოთ ხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით, პანკისის მთებიდან გთხოვთ გაუშვათ ხანში შესულო მეცხვარე, ეძღვნება ისლამ აჩიევს და ყველა მეცხვარესო. მოკითხო უნდა შეუთავოთ პანკისის მთებში აი ამ შრომელ ხალხს, კეთილებს, არაჩვეულებრივ ადამიანებს და თუ გვაქვს ეს სიმღერა გავაჟღერებთ, თუ არ და უბრალოდ გულთადი მოკითხვა მიიღეთ ჩვენგან. დღემშვიდობისა გულბად საყვარულო წამყვანო მინდა გააჟღერო ბიჭიკაშვილის მეგობარი, მოგიწვნის შენ, შენს ლამაზ ოჯახს და ყველა ვინც მკითხულობს და მიძღვნის სიმღერებს. პატივისცემით ქალბატონი იზომელოა, რომელსაც ასევე მოკითხვა შეუთვლით უდარდელი ტალღიდან. შემდეგ იქთხო ანგელოზ და ბავში დაგვიტოვე შემდეგ საათში წინასწარ. დიდი მადლობა, ეს სიმღერა უკვე ჟღერდა ჩემო თამო. მოგესალმებით, ვაკითხო გავშა გრანდოისის ბიჭების პოპული უძღვნი ყველა ქუთაისელს და შეთქომ ხეცაძეს დიდი სიყვარული და ველოდებით ახალ სიმღერასო. წარმატებები უსურვოთ გრანდოისელებს. მოგესალმებით, გავუშვით ლაშა ღლონტის აჭარული, მიუძღვნით ჩემს აჭარულს.

0: ჩარლებს დიდო დიდი სიყვარული თობოთ ლიკას განწერილი და კიდევ ერთი გზავნილი შოადრემშვიდობის გულბათ ქთხოვგავში ინო ჩხეიძის დაბადების დღე უძღვნი ჩემს შვილიშვილს ბარბარე ცისკაძეს მადლობა წინასწარ გულნარა მაჩხანიდანო კი ბატონო მიულოცოთ რა თქმა უნდა იუბილარებს დღევანდელი დღე და კიდევ ერთი გზავნილი დღემშვიდობისა გულბათ მინდა აქედან საქართველოს წინაშე მოვიკითხო ულამაზესი გოგო ქეთია ლეჟავა რომელსაც ვიცნობ 8 წლიდან დღესაც მიყვარს როგორც მეგობარ და ძალიან ძალიან მენატრება ძალიან გთხოვთ გავშოთ ამ ნამუნაშვილის სიმღერა მენატრები ქეთია უზომოდ მენატრებიო მომწერე Facebook-ზე მომწერე Facebook-ზე წერი ვარ ქართულად ლექსო ფაკაძეო კარგით მეგობრებო, მოკლედ წერილები ძალიან ბევრია და შესაბამისად ბევრი სიმღერაც გვაქვს გასაჟღერებელი, ამიტომ დროა დავასრულოთ ხონები და მორიგი საათიდან თქვენი რჩეული სიმღერები აუცილებლად გასაჟღერდება. ეს არ დაიდარდოა წინ ბედნიერ და სიამტკბილობაში გასატარებელ მონაკვეთს გისურვებთ თეკო გერგედავასთან ერთად, რომელიც სულ მალე შემოგვერთება. აბა დროებით, არ დაიდარდოთ.
1: მოდი ბიჭოთ გაჩამირთე რადიო მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ მოუსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიდარდოს
2: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში
3: სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cement 16-1
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
8: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
7: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარ ი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1484.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
11: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, დღემშვიდობისა. ყველას ვინც უსმენს, არ დაიდარდოს, შემოგერთდათ თეკო, რომელიც ღამის 10 საათამდე იქნება თქვენთან ერთად. ამ დროისთვის ამინდის პროგნოზს უნდა გადავავლოთ თვალი და ხვალ უკვე 1 ივლისია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება, 21 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31, 29 გრადუსი ფოთში იქნება, ბათუმში პლუს 27. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება, 23 ელოდება სურამს, გორსა და თელავს პლუს 30, ხოლო რუსთავში პლუს 33 გრადუსი იქნება. და თბილისი მზიანი ამინდი, ტემპერატურა პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება. ესეთი არის ამინდის პროგნოზი, რა თქმა უნდა. ხვალინდელ დღისთვის თაკო მელიქიშვილს მოუსმინოთ სიმღერით გაზაფხული. ჩვენ კი სულ მალე ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ, შეიქმნით განსაკუთრებული განწყობა, რომელიც ყოველთვის არის ჩვენს ტალღაზე დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7-9-79-00 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
1: უწყვეტი მუსიკის სულთები იწყება, მეგობრებო. ქართული ხმების კვარტეტი გახსნის ჩვენს წუთებს სიმღერით გიგილო და მორგი მუსიკალური საათიდან. ისევ შემოგიერთდებით, არ დაიდერდოთ დღემშვიდობისა ყველას, ბედნიერი და სასიამოვნო დღე მინდა გისურვოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ.

0: ადიდას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

გრძელდება მეგობრებო ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვიმყოფებით ერთად გაერთიანებული ძალიან დიდ სიყვარულში რომელსაც არ დაიდარდა თქვია მეთეკო ვარ და შევხვდებით ერთმანეთს ძალიან მალე დროებით

0: მუსიკალური პურმარილი გაშლილია. შემოგვიერთდი შენს.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ქალაქური სიმღერა, მეგობრებო, კვარტეტი Grand Voices შესრულებით ქუთაისური პოპური.

რახარ, როხარ, ისხარ, რასხარ. უკეთესი არც არს არსად. აი მართლა კარგია. არ დაიტარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032 560 220.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ფლუიდები, სიყვარულის ფლუიდები მოდის ტალღაზე.
1: რები?
2: შენ ამას ვერ გაიგებ, ბიჭო.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, მეგობრებო. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 1 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა სოხუმში ოზურგეთსა და ფოთში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება, 21 მესტია საულდება, 31 ქუთაისსა და ზუგდიდში, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 27 გრადუსს დაფიქსირდება, 23 სურამში გორში პლუს 30, 10 გრადუსი ელოდება ასევე თელავს და რუსთავს პლუს 33. და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი ჩვენს დედაქალაქს ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსს გაუტოლდება. ესეც ესე, ესეთი არის ამინდის პროგნოზი. დავით ბენდელიანი შემოგვეწდება სიმღერით. სიყვარულის ღმერთო, ასევე ამის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით საკონცერტო აფიშით. დროებით.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნული კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
10: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაი დარდოს ეთერში.
11: მოგესალმებით მეგობრებო, მუსიკალური აფიშის დრო დადგა და გავიგოთ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. ზაფხულის დღეები ჯერ კიდევ წინ არის და რა თქმა უნდა საზაფხულო ღონისძიებებმაც იმატა. გადავხედოთ, დავიწყოთ ჯერ თბილისიდან და გეტყვით, რომ არაჩვეულებრივი კონცერტი გალოდებათ, ქართული საესტრადო და ხალხური სიმღერები. დათო არჩვაძე ორი თაობის მომღერლებთან ერთად იქნება წარმოდგენილი 30 ივნის 19 საათზე ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში. რუსთაველის თეატრის დარბაზში თქვენ გაუდებათ ფოლკლორის ცენტრის გუნდის სოლო კონცერტი. მეგობრებო, 30 ივნისი 19 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. გიორგი და მარიამ ალექსიძეების ქორეოგრაფიის საღამო არის დაგეგმილი დღეს 30 ივნის 20 საათზე რუსთაველის ეროვნულ თეატრში. ასევე ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში გელდებათ სუხიშვილების ახალი თაობის კონცერტი. განვითარება და მოძრაობა არ ჩერდება. ამჯერად თქვენთვის კონცერტ სუხიშვილების ახალი თაობა გამართავს. წარმოდგენილი იქნება ცეკვები, როგორც კლასიკური პროგრამიდან, ასევე უკანასკნელ წლებში დადგმული ქორეოგრაფიული კომპოზიციები. 30 ივნისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. 4 ივლისს კი მონოჰოლ ბათუმში ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერლის ლელო წურწუმისა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი გამართება. დასაწყისი 23 საათია. ასევე ბათუმში, მეგობრებო, მონოჰოლში ქართული ხმები გეოდებათ თქვენ სპარქსის ორგანიზებით ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლების ქართული ხმების კონცერტი გამართება და დიდი სიამოვნებით დავესწრებოდი ამ კონცერტს. ზაფხულის რიტმები ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში გეოდება თქვენ გალა კონცერტი მუსიკა რომელიც ზაფხულის გულისცემას აცოცხლებს. საღამოს პროგრამა ერთიანებს ხელოვნებისა და ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს 9 ივლისი 19 საათი იქნება დასაწყისი. ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით მალთაყვის სანაპიროზე ფოჩი წარდგება 10 ივლისს. თქვენ გაოდებათ ეს საღამო დასაწყისი 21 საათია. მომზადეთ კიდევ ერთი დავიწყარი შეხვედრისთვის 15 ივლისს ქართველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი და ჯგუფი ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი 33 მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს 15 ივლისი 23 საათი იქნება დასაწყისი და ბათუმური ეზოები ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში ბათუმის ესეთი ბათუმური კონცერტი გაოდება თქვენ გალა კონცერტი მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ქართველ ცნობილ შემსრულებლებს კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამარჯვებული კომპოზიციები. 16 ივლისი 20 საათი ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი. ესეც ესე რამდენი კარგი ღონისება გველოდება წინ და რა საცხარულოა. მიმედი მოგცემ რომ ჩვენ მერ მოწოდებული ინფორმაციებიც გამოგადგებათ იმაში რომ საინტერესოთ დაგეგმოთ თქვენი დღეები და არაჩვეულებრივი დროს გაატაროთ. უწყვეტი მუსიკა იწყება მეგობრებო, მგზავრები ახსნიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, სიმღერა რომელიც სულ ახლახანს დაპრემიერდა ჩვენ სტალღაზე, ძალიან ენერგიული და კარგი სიმღერა არის, ასე რომ დარჩით სტალღაზე, რომელიც ყოველთვის 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს თქვენს განწყობაზე. მეთეკორ ყოველს ბედნიერი საღამო მინდა გისურვოთ.
12: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-34-17-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге, да, арта и дардо.

0: ჯავახიშვილი შესრულებით ჟღერდა ჩვენ სტალვაზე. ურთიერთობა გრძელდება ახალ მუსიკალურ საათშიც. მოგესალმებით თეკო ყველას.
1: დაისვენე, გაგრილდი, იხალისე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო, მუდამ თქვენს გვერდით.

საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა, უდარდელ ტალღაზე.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ, მეგობრებო, დათო გომართელის შესრულებით თბილისური პოპური.

ზღვაზე ზღვა თაში თა რადიო არ დაიდარდო კი ყველგან სადაც საქართველოა არ დაიდარდოთ და ისვენეთ.

0: სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყელი მткиვა מחველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: გარდაიდერდო არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მუსიკალური პურმარილი გაშლილია. შემოგვიერთდი შენს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

махсус гамес лецавда кари лецавда кари лецавда

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 1 ივლისია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმში, ოზურგეცსა და ფოთში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, 21 ელოდება მესტიას, ქუთაისსა და ზუგდიდს პლუს 31, ბათუმში 27 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 27 გრადუსი, 23 სურამსა ელოდება, გორსა და თელავს პლუს 30, 33 გრადუსი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი, ტემპერატურა პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება. კიდევ ერთი სიმღერა მოისმინოთ ლექსენის შესრულებით დილამდე, სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდერდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: გიძებს მანქანის ტექინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.
0: სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავთ დროს. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге, да артаи дарто.

0: ხოდა სანამ დროა არიჰარალი.
1: აი, ამიტომ გენასვალეთ.
2: გადავიდეთ რა თურთიერთობის ახალ მუსიკალურ საათში და რა თქმა უნდა სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ იმისთვის რომ მოგეწყოთ საინტერესო ინფორმაციები ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად.

0: არ დაიტარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე

0: მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მხარე ასე წღადა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მანენა თოდაძეს მოუსმენთ, მეგობრებო, სიმღერით ისე-ისე მიყვარხარ სიმღერა, რომლის კომპოზიტორი და ტექსტის ავტორიც გახლავთ ეკა თარგამაძე და ნარჩოლებრივი სიმღერა მოუსმენთ ერთით.
4: ხდება უმიზეზოდ შემთხვევით დრო ვერ ურნავს მონადრებას

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ამიდის პროგნოზ გავეცნოთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 1 ივლისია. მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში +29 გრადუსს გაუტოლდება, 21 ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ქუთაის +31, 27 გრადუსი იქნება ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, 23 სულდება, გორსა და თელავს +30, 33 გრადუსი რუსთავში იქნება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, ტემპერატურა +32 გრადუსს გაუტოლდება. ზურა მანჯავიძე და სოფო ბოჭორიძე შემოგვერთდებიან სიმღერით არ მოვიწყენ არასდროს, თქვენც არ უნდა მოიწყინოთ, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ საკონცერტო აფიშა და გავიგოთ სად რა ღონისძიებები გვაქვს. დაგეგმილი, არ დაიდერდოთ და დამელოდეთ.

0: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქოქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ.

0: ტელეფონი 558-510-510.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
6: დაგიბრუნდით მეგობრებო მუსიკალური აფიშით და გავიგებთ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც დაგეგმილი არის უკვე 1 ივლისიდან და დღევანდელ აფიშასაც გადავავლებთ თვალს და ნახოთ სადრა ღონისძიებები არის. მოკლედ დღეს გიორგი და მარია მალექსიძეების ქორეოგრაფიის საღამო იქნება 20:00-ზე რუსთაველის ეროვნულ თეატრში, ასე რომ შეგიძლიათ საკათ არაჩვეულებრივი დრო გაატაროთ. ასევე დღეს არის სუხიშვილების ახალი თაობის კონცერტი, განვითარება და მოძრაობა არჩევდება, ასე რომ 30 ივნის 20:00-ზე შეგიძლიათ დაესწროთ ღონისძიებას სუხიშვილების წარმოდგენის. ლელა წურწუმია და ჩვენი ბენდი მონოჰოლ ბათუმში გეოლდებათ 4 ივლის 23:00-სა და 30:00-ზე და დარწმუნებული ვარ ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მომღერლის ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის კონცერტი არაჩვეულებროდაც ჩაივლის და შეგიძლიათ დაესწროთ სროთ. ასევე 5 ივლისს პარკსის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება, დასაწყისი 23:00 იქნება. ზაფხულის რიტმები ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში ესეთი სახელწოდებით გამართება დიდი კონცერტი. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ, როგორც გითხარით, გალა კონცერტ ზაფხულის რიტმები, მუსიკა, რომელიც ზაფხულის გულისხმას აცოცხლებს, საღამოს პროგრამა ერთიანებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს. ასე რომ 9 ივლისი 19:00 მოინიშნეთ მეგობრებო, ვინც ბათუმში ხართ. ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით წარდგება მალტაყვა სანაპიროზე. ჩი 10 ივლის ანსამბლი ოდა, ესე იგი საზეიმოდ გახსნის ოდა ფესტს, დასაწყისი 21:00-ია. ნიას დიასამიძე და ჯგუფი 33-ა მონოჰოლ ბათუმში 15 ივლის 23:00-ზე იქნება მათი კონცერტი და ასევე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში თქვენ გაოდებათ გალა კონცერტი ბათუმური ეზო მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ცნობილ ქართველ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. დასაწყისი 20:00 არის 16 ივლისი. ძალიან კარგი ღონისძიებები არის დაგეგმილი, როგორც ხედავთ და იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ. ასევე მიიღებთ გადაწყვეტილებას და დაესწრებით აქედან რომელიმე სან ყველას ერთად მეგობრებო. ბედნიერი საღამო ყველას, მორიგი მუსიკალური საათი რა თქმა უნდა ეთმობა ჩვენს მუსიკალურ თხოვნებს მეგობრებო, რომელიც 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება, ასე რომ ველოდები სრული საათის შემდეგ თქვენთან შეხვედრას მუსიკალურ თხოვნებში. მანამდე კი უწყვეტი მუსიკა უდარდელ ტალღაზე.
7: საკონცერტო აფიშა.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

0: ანათის ხარ მიუსომნი ხარ სიმრეთის ხარ ძირფასო
1: უკდავი ჰანგები უკდავ ტალღაზე
0: ჩემი ლექსის ხარ დაგდებდა საფარ
1: არ დაიდარდო

გაგითავისე მიყვარდი მწამდი ჩემი ოცნება შენსაც ჩდივსდევდა.

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხედა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ გენაცვალე

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს, მეგობრებო. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოგიერთდებით იმისთვის, რომ მივიღოთ ჩვენი პირველი ზარი 2017-57-57-ზე. რეკავთ ასევე წერც რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-4-16-7000-ზე. გიასურამელოშვილს უსმენ სიმღერით აღარ დაკ

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
0: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაერო.

0: ვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
1: ტეტესეპტ. მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რაგა წნარად მითხარი რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57 საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, დავბრუნდი რა თქმა უნდა მუსიკალურ თხოვნებში. 2-37-57-57-ზე ვრეკავთ და წერთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერსი, ასე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-7000-ზე ერთად უნდა შევიქმნათ საღამოს განწყობა და გავითხალისოთ ის დრო, რომელსაც გავატარებთ ერთად ღამის 10 საათამდე. ზუსტად 3 საათის განმავლობაში გრძელდება თხოვნები და მიოსალმეს ჩვენს პირველ მსმენელს. გამარჯობა. მოგესალმებით. ხმარისმის. ა მოდით დაველოდოთ ახალ მსმენელს. ასევე ერთი SMS-ი უნდა მოვიკითხო, რომელიც დიდი ხანია მოგვწერეს და აუცილებლად უნდა აუსრულო მუსიკალური თხოვნა. გთოთ გავუშვათ Grand Voice-ი უძღნი ყველა კარგ და თბილ ადამიანს, შოთიკო ფხეცაძესო. კი ბატონო. აბა, მოგიხოთ ახლა შეგვიმოგვიგებთ და მსმენელი, გამარჯობა.
8: ჰალო.
7: მოგესალმებით.
8: მოგესალმებით, ხალბატონ.
7: გაიხარეთ. კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
8: რა, არამიშავს. შემოსულიყო სადახარ. ჰავლეთ გოლაშვილი შესულიყო.
7: აჰა. კი ბატონო. აჰა.
8: უზონე. ოთარი კუდას.
7: გაიხარეთ. დაბადებით. არ გავწანდავდეთ. გავაჟღაროთ ჰამლეტ გონაშვილის ეს სიმღერა, რომელიც გთხოვეს, ასევე Grand Voice-ი ჩამოგვერთდება და სულ მალე დაგიბრუნდებით მეგობრებო, არ დაიდერდოთ ფეთნიერის საღამო ყოველს.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შენს ბავშვურ ღმერთს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეკადა.

ასეთი ცხოვრება მეტი აღარ შემიძლია ჩემოსირფასო. სულ შენსაც რომ გაიძახის ყასაც უნდა მიბაძო. მიხედ მოიხედე

0: მადამი ფაროს
1: დუვაშ კაცი კაცი ხარსია მაგე ბეწის ხილზე გადაგატარეს სხვა თუ ქურდობს ადეთი და ცოტა შენს მოიპარეს ამ ბიტომ რა მოგივა მაგო ბრაზე რომ

0: არავის არის ქებუნები. არავეთქი. აი! ატყალობ. ატყალობ. აი! არავეთქი.
1: არა!
2: რეკლამა.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო ცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
13: გურეკეთ. 2-37-47-47.
14: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მგზავრობს უსმენ სიმღერის ჩემი ქვეყანა. ძალიან ლამაზი სიმღერა, კომპოზიტორი რა თქმა უნდა გიგი დედალამაზიშვილი არის, ტექსტიც მას ეკუთვნის და ასევე მიშა მიგრელიშვილს. გრძელდება მეგობრებო მუსიკალური თხოვნები, ველოდები თქვენ ზარებს 2017-57-57-ზე.
1: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო მუსიკალურ თხოვნებს და კიდევ ერთ მსვენელს ვესალმები. გამარჯობა.
2: შენი საყვარელი დაიკო გულამაზეს უტკილეს რამ შემაყვარა შენი თავი. ხაწვდავ ხოლმე უზერი
0: შეჭამეთ მახალისებს ეგამბავე.
2: თაკო კიდე მიყვა მოვიკითხავ თაკო ბენიჩიშვილის დიდი სიყვარული ხატუნა პოლუას დიდი სიყვარული და
0: წესი, ყველასის ერთია, ხო? ესე შეთანხმდათ, რომ სხვებსაც არ ეწყინოთ და თქვენ არ უნდა
2: გიყიდოთ. და მუსიკები გავა შენთვის.
0: გაიხარეთ, ბედნიერად აბა. გაიხარეთ, გარგაცანდებოდეთ. ზურა ჩინჩალაძეს მოუსმენთ სიმღერის დაგეძებ, ასევე SMS-ი ამოვიკითხოთ, კვარტეტი Grand Voices-ის ქუთაისური პოპული, რომელიც უკვე გაშვედა, ეძღვნება ინრი თოდუას და მურადი ბიგვავას თბილისში გაშარებს. აი ესეა საქმე. დროებით

რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი გრინვეის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი გრინვეიჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032 299 7777.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: დავბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება რა თქმა უნდა და 2:37:47-ზე ვრეკავთ ყველანი ერთად მომართულები. გავისაუბროთ კიდევ ერთ მსმენელს. გამარჯობა.
2: საღამო მშვიდობისა.
1: კარგად, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
2: ტელეფონი ვერ დაბლოკირდა. აი დაანდა სტაბილი ხონა გადამიბრუნდა.
1: ხო.
2: გაიგე, ვიდა ისე. ჩასწორა. 4 მოქმედი რაზე, 4 მოქმედი ბადამში ჩასწორა. შესაძლებელი და დაგემშვიდობები მილი. კიდე ეს 4 სა ტელეფონო ზარი მომიწეს. ანგარიშნე ჩაგაბა როგორც გადასკაცი გადაგხდეს.
1: კი, აბა, უნდა ჩავიბაროს. მანაირად არ გამოვა.
2: ესე იგი 2 წალი შეიძლება ჩეკო. ეს კონსერვი
1: ყოველ დღე თავის კონსერვს როგორ გიდო?
2: კრიტიკული ვიყიდე ჩეკო და ორი ბუხანკაპური ვიყიდე.
1: არ შეიძლება, არ შეიძლება ყოველ დღე ესე. არ შეიძლება.
2: ახლა სიმღერა ჩეკო. მე მინდა ნებისმიერი სიმღერა ტერეზა მყვან ნინო ვარდოსანი ის ეს
1: თარგა.
2: ახლა ახლა სიმღერა ჩეკო. მე მინდა გიორგი სუხიტაშვილი. იოქი სუხიტაშვილი საქართველოსთვის მე ჩემს როლს ვასრულებდი ჩემს საყვარელ მიზანს. რაც ეხება მიზნას ქალაქი
1: სიმღერა ეძნება
2: პროგნოზირება დიდი განაგეზი მეჩდება უკვე
1: ეხა მოდი შემდეგი ის უკვე სხვა ტექსტი ვქნათ
2: ქალაქი
1: რა ეგეც დავიზე პირო?

0: გრანის რაიონში დანის მასივით
1: მესამე რაიონი
0: მეშვიდე ა კორპუსი უკვე ყველა პატინს მომინადენი სახელი აღნიშნული სიმღერა ეწოდება ქართულ რადიო ზამყარს ულამაზეს თეკოს ამ საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე თეო გერგედავაი
1: ბედნიერად ბედნიერად ესეა რა ვქნა მეცინება აბა რა ერთი SMS ამოვიკითხოთ გამარჯობაო შეკვეთა გვინდა სიმღერისო ნერე მოიწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და აუცილებლად დავასრულებ თქვენს მუსიკალურ თხოვნას თეკო თხოვ გაუშვა რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობსო კი ბატონო რუსო მორჩელძის სელა ვი გაუშვით თხოვთო აუცილებლად. კარგით, დროა უკვე. გავიღეროთ სიმღერები და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით, მეგობრებო. იყავით ჩვენთან ერთად, არ დაიდარდოთ შეიქმნით ხის განსაკუთრებული განწყობა და დროებით

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად?

0: ბრუნდებათ. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген, да, арда и дардо.

0: გვაწაროთ
1: ხო? გაიხარეთ, დიდი მადლობა. როგორ ბრძანდებით?
0: ახლა ხო, კარგად დაგახსნით.
1: კარგად ვარ. კი ბატონო. თავადაც ხომ კარგად ბრძანდებით.
0: ძალება საღარაველი გიყრი ამ თავრობის ხელს.
1: აბა, რა სიმღერა გვსურს?
0: აი, ტრანზიციულად რა. დიდება გმირებს მივაკოთ პატები. ყველა იმ ქართველს, ვინც შო აფხაზეთში დაიღუპა, სამაჩაბლოსთან დაიღუპა. 17 ნაბდილი ქართველი მამაკაცი, რომ წერს ჩახედე თვალებში და უკან აბიჯით არ დაუხევიათ. იმას დავადგენთ. დიდება გმირებს, ატაო დისიპლინა შეიძლება შემოკარგო.
1: დაიხარე.
0: ევან მიკაძე ვიყავი გორიდან.
1: გასიამოვნოა. ბედნიერად, კარგად ძანდაოდეთ, ხამებს ვიდობთ.
0: გამწელად იყავი გენაცვალე, დანარჩენი ყველაფერი იქნება.
1: დიდი მადლობა.
0: გამწელობა და ძიდობა.
1: გაიხარეთ, ასევე. აი ეს ესე გავაცილეთ მსმენელი და რა თქმა უნდა, გავაჟღეროთ სიმღერაც, დაგბრუნდებით სულ მალე, მეგობრებო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: და ბრუნდი, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: საღამოშვიდობს, მოგაგოთ ფეკო.
1: საღამოშვიდობის.
2: როგორ ხარ?
1: კარგად, თავად როგორ გძანდები?
2: კარგად, კარგად, მადლობა, რა ისე ფეკო.
1: აჰა. კი ბატონო.
2: სტომარი ყავს, რევანი.
1: მივესალმები ლევანსაც.
3: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: ეკო, ისეთი მაგრამ მინდა, ბევრი დრო დაგაკარგინო. ძველი სიმღერა ძალიან მიყვარს, მატყო არა. თაკო შესრულები და ლაშა ფანჩუში.
1: კი ბატონო.
2: სამხიარული სიმღერა მიყვარს და თომარი ყავს უკრაინიდან და მაგასაც მოაწმენია. ასე ვარ მოგიდო შენ ძიძი სიყვა და პატესეთ მიყვარ ხაზან ეკო. ასე რომ ზაგალევანი ჩემო ცეცხლში ასე მეუძუნი ასევე იზომერო ასევე სიყვარულით მეუძუნი ამ სიმღერას კიდე დამადას ანუ გიულის ნაძიმროლას სიყვა მეუძუნი ხათმა წორლას ჩეხეთში მეუძუნი ჩემ მეგობარს ინგულის და ყველა ერთგულს მენას ისას გაუხაზებ ამ სიმღერის მოსმენას.
1: კი ბატონო, აბელევანს მოუსმინოთ.
3: აღმოჩნდა ის ახლა უკვე უკეთესად მოგესალმები.
1: კარგად, კარგად, დიდი მადლობა.

0: ჩემს კარგი მინდა გითხრა რომ ყოველ დროს განედივრებ ჩემი სასიამოვნო ღიმილიანი ხმით.
1: დიდი მადლობა.
0: ხშირად გაქცევი.
1: დაიწყეთ.
0: საჩეხება სიმღერა ეკო და მინდა მერაბ ვარდოსანიძის შესრულებით სიმღერა ეგ ქალი ხატად მეყოლე. ადრე ხშირად ვთხოვლობდი და ამ ბოლ დროს დიდი ხანი არ მომითხოვია და ახლა მოვისწრებ. ამ სიმღერას წერს არ ჩამოვთვლი რომ უკვე ნინო ჩამოთვალა ხალხი. ამ სიმღერას პირველი შემოგიძვნი, შემდეგ მიუძღვნი ჩემს მეგობარს, ერთგულ მეგობარს ნინოს, ხარჩნატოროვას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი, დათო გერგეშელიძეს, ისამასწავლებელს იურის მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად და ყველას, ვინც მევკითხულობ, ვისაც მევკითხულობ, ასევე ემიგრანტებს მოვიკითხავ, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველა პერსაუკეთესებს და მეც დაგემშვიდობები. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: კარგად ზანდებოდა ეთორივეს ბედნიერი საღამო. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით, დროებით. თაკო მელიქიშვილი და ლაშა რამიშვილი შემოგვიერთდებიან სიმღერით „მატყუარა“, ასევე კვირის ჰიტით შემოგვიერთდება „გოგა მესხი“. აღარ მინდა და ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ, დაგეულდებით 2-37-57-57-ზე.
2: 2-37-57-57. დარეკეთ 2-37-57-57. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საბოლოოდ.
1: პიდველა.
2: გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ. თვალსავახელ, ზედ წამწამზე მიზიხარ. სიყვარულით არ დაიდარდო.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გიგი ადამაშვილს უსმენთ სიმღერით ქარი ქრის მუსიკალური თხოვნები გრძელდება მეგობრებო და არაკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57 ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: დაუბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით.
3: მოგესალმები ჩემო უსაყვარლესო.
2: გაიხარეთ.
3: ჩემო კარგო, კარგო, ძალიან კარგო თეკო.
2: დიდი მადლობა, როგორ ბრძანდებით ქალბატონ ნაწიფროვა?
3: ხანისე, ხანასე, რა ვიცი.
2: კარგად ვიმეთ.
3: არ ვეპუებით გასაჭირს.
2: მესეც უნდა იყოს და კარგად უნდა ყავდეთ. ძალიან გამიხარდა თქვენი ზარი.
3: გაიხარე დედიკო, გაიხარე და ბედნიერი ყავი 120 წელი.
2: დიდი მადლობა.
3: ეს რიცხვი მიყვარს ძალიან და ყველა ადამიანმა უნდა იცოს ხო ჩემი საზრით. ნახოთ, აბა იქნებ შებრუნდეს ყველა პერსიკეთისკენ.
2: გაიხარეთ, ამინ, ასეც იყოს.
3: თეკო.
2: დიახ.
3: ეხლა დედიკო, დღეს ჩვენ გვყავს იუბილარი.
2: აბა მიყვარს.
3: ხათუნა ბულბულის დედიკო, ქალბატონი ფოტონა. სიკეთით სიყვარული. არ ვიცი, აი სავსე ქალბატონი.
2: ხათუნა ბულბულის დედა სხვანაირი ვერ იქნება.
3: ხო. ნამდვილად მართალია. მაგრამ ზოგჯერ ხანდახან არსებობს რაღაც.
2: რა გამონაკლისები.
3: მაგრამ ეს ქალბატონი მართლაც ასეთია. აღმერთმა დიდხანს აწოცხლოს. გაუხაროს თავის

0: შვილებს გული და შვილი შვილებს და ნუ არ ვიცი, ყველას ვისთანაც უფრთიერთობა აქვს და ექნება კიდე.
1: ეხლა ცეკო სიყვარული.
0: მოვიკითხავ ჩვენს უსაყვარლეს სმენელებს. რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ჩამოთვლი, მაგრამ არ მიწყინონ, გამოსვლა მიჭირს. არ ვიცი ეხლა რა ხდება, ვერ გავიგე, ყველანაირად ვცდილობ. არაფერში ზარმაცი არ ვარ. ძალიან სხარტი ვარ, ძალიან სწრაფი ვარ. ხოდა მიკვირს ბევრი მოდუნებული ცხოვრება, არა? მაგრამ არა, ვერაფერი ვერ მოუხერხე ამ ჩემს ნომერს.
1: თქვენი ნომერი არაფერ შუაშია, ჩვენი არის ძალიან დატვირთული.
0: შეიძლება, მაგრამ წუხვარ ძალიან.
1: ხო, რთულია, მესმის ყველასაც მსგავსი ის დაბრკოლება აქვს, რომ ვერ ხვდება მარტივად, მაგრამ იმდენი ზარი ხვდება ალბათ ერთდროულად, რომ ვისაც უცებ უმართლებს, ის გამოდის, სამწუხაროდ ესეა.
0: თეკო მოვიკითხავ შვილო, მე მგონი არ გეწყინება და მე ერთი ლექსიც მინდა ქალბატონ ფოტოლას ეხლა ამ წუთში თან ვრეკავდი და თან წერდი.
1: ნაო რა მაგარია.
0: ხო, ნახოთ აბა როგორი იქნება. ჩვენი უსაყვარლესი ქალბატონ ფოტოლას ქალიშვილი ხათუნა ბულბული, ყველა მიცის ხათუნა როგორი თბილი საყვარელი. ძალიან ისეთი არ ვიცი რაღაც განსხვავებული არიან, ზოგიხოდ აი იმ განსხვავებულებში ხათუნაც არის. ყველაფრით დაჯილდოებული, ყველა სიკეთით. მოვიკითხავ ჩემს ნარინე მამრიკიშვილს, რომელიც მართლა შვილი ვით მიყვარს და არ მინდა, მინდა ახლოს იყოს, ვიცნობდე მინდა ძალიან ახლოს, მოვეთხუნო დედასავით, მაგრამ ხშირად არ გამომდის. მიგებს, მიგებს, იცის, რომ ძალიან ვარ დაკავებული. კალბატონ იზომელუას. აბა რომელს განვახოვებ ერთმანეთსაგან, ერთმანეთზე უკეთესები არის.
1: ნამდვილად.
0: ქალბატონ ეთერის, ტბილი ტკბილი, დიდგას იამონოს. ჩვენს ნინოს დიდი ხნის მეგობარს, რომელსაც მართლა თათრი ამოსდის ყელიდან.
1: აი ესეთი რაღაც მართლა ძალიან განსაკუთრებული ადამიანები არიან. იმდენად ეს ყველაფერი ბუნებრივია და მართლა დიდი სიყვარულით არიან, რა ხო? ეს თულია შეგეძლოს გულზე. კი, ნამდვილად ესეა.
0: ჩვენს არაჩვეულებრივი თამადას გიული ღვინიაშვილს, რომელიც ძალიან დაწვრთულია ცხოვრებიდან შვილო, ძალიან დაწვრთულია, ძალიან, მაგრამ ვერ შეამჩნევ.
1: კი, მართლაც.
0: აი ასეთი. აქეთ უსაყვარლესი გოგონა, ჩვენი ხათუნა ტორუა. ძალიან მინდა ხშირად გავესაუბრო რაღაცა, მაგრამ მე მგონი ისიც მიგებს, მე ვფიქრობ, არ გამომდის, აი ისე ვარ დატვირთული. ახლა ჩემგან უსაყვარლესი ადამიანები, მამაკაცები მინდა მოვიკითხო კეთილი სურვილებით. დათო გერგეშელიძე, რომელსაც არ ვავიწყდები ახლა, ხშირად მას არ სწავია და დატვირთულია, მაგრამ ძალიან ძალიან ყურადღებიანია და როგორც დედა ასე იმდენ სიცხეს გამომიგზავნის, რომ ვიტყვი მეყოფა მეთქი ახლა.
1: მართლა ისეთი დალოცვა იცის და ისეთი მოკითხვა რომ გავსებს.
0: ძალიან ადამიანურია. ბატონი ლევანი ბახუტაშვილი.
1: ასევე.
0: უსაყვარლესი ადამიანი, უძირფასესი, არ მინდა რამდე თქვა და მაინც მიწევს თქმა. დიდი ბოდიში ჩემო ლევან გენაცვალე, რომ ვერ გესაუბრებ ხშირად, ვერ გახსენებ, მაგრამ აპატიე. ხო, და აი ესეთი მდგომარეობა მაქვს და რა ვქნა, თავზე ვიცალა არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: მეგობრობისთვის. ვასიკო ჯავახიშვილს, დათო კალანდარიშვილს, რომელსაც ჩემ მეუღლე, აი გიჟდება. გიჟდება, მეუღლე ბათუმში გაზრდილია. ესეც აძლევს რაღაც სტიმულს, მაგრამ ამ კაცის სინდის ნამუსზე, წესიერებაზე, ადამიანობაზე გიჟდება. და ალასნის აწევი მინდა მოვიკითხო. ვინც ვერ ჩამოთვალე, არავის გეწყიდო, ჩვენში წერტილის ოდენა მამაძაღლობა არ არსებობს. მიყვარხავს ყველა. თეკო, დავემ სიმღერასაც გეტყვი, დედიკო. გოჩა იაშაღაშვილის ბოლო ჩანაწერია, შესრულები ახალშობილზე და დედაშვილობა.

0: ზე არ ვერ გავიხსენე სახელწოდება.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან ლამაზი სიმღერაა.
1: მერთე მეცი ყოველას ხო მგონი ეს სიმღერა.
0: ხო ხო ხო.
1: მერთე მეცი ყოველას კი კი.
0: ცეკო. მოდიში დედიკო რომ აი ასე შეგაწუხე და მსმენელსაც ვთიბოდის. მოდი ეს ჩემი ლექსი რომელიც ახლა წამწუთებში დავწერე. წავიკითხე.
1: კი ბატონო.
0: ალბათონ ფოთოლოს დედა სიცოცხლის ზეინი დღესასწაული ხენა დედა პლანეტის ალმას კრებული წვერვალი აღმაფრენა დედა სიტყვა და დედა ნუგეში ღმერთქალი მირონცხება დედა ღვთისშვილი დედა მშობელი განუსასყველი რწმენა დედა ლექსი და დედა სიმღერა შვილების აღზრდით კბება დედა ანთებულ კელატარს მოგავს სიკეთეს თესავს ყველგან დედა სინდისი დედა ნამუსი ხმალ ჩაუგები დედა წერს მტრულად ხდება ყოველ წამიერ მამულის გადარჩენა ისის უცხოას წუწუნი წრემლი შუაღამით ფეხზე დგება დედა ლეგენდა სიწმინდის დაცვა მესაიდუმლე დედა მოგაჯადოებს ცევით კულტური დედა თავღმერთი ხდება დედა მეტრია ყოვლის საზომი ხატი ვარდი და ენძელა დედა ეძელი საფირუს ხმელი შვილის ფერებით ტკბება ფეხთით დავეცეთ დავიამბოროთ ჩვენს უსაყვარლეს დედას.
1: ბრავო.
0: გაიხარე.
1: არაჩვეულებრივი ლექსი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
0: გაიხარე დედიკო, აი რამდენჯერ მიდა დაწერილი მაქვს თქვენზე კიდეს. გუშინ მთელი წელს ვიწვალეს ამ ისათი და ვერ გამოვეთ. მეც კი ერთხელ მაინც არიფიქრო თეკომ რომ ვიღაცა ვარ, არა ვარ ვიღაცა შვილო, მაგრამ ხდება ასე რა ხო. აქეთ ჩემ რა ქვია ტაკოს იქეთ ლევან გულბათაშვილი რომელიც ძალიან მიყვარს შვილივით მიყვარს ვერ ვახერხ არ ვიცი აი კიდე ერთხელ ვიტყვი არ ვარ ზარმაცი არ ვარ უცოდინარი არ ვარ ეს არ ვარ ის მაგრამ არ გამომდის გოდიში ყველაფრის 17 რაც გამომივიდა შვილიკო და ღმერთმა დაგლოცოს ბედნიერი მყავდე მოდა.
1: დიდი მადლობა. უღმის მადლობა თქვენ სიტყვასთვის, სიყვარულისთვის. დროებით საგემში დაპები. დავაი, კარგად
2: სანდავდეთ. შემოგვერცდება, რა თქმა უნდა, სიმღერები, რომლებიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა SMS თხოვნებშიც და დაგიბრუნდებით სულ მალე.
3: მოდი ბიჭო, დაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
4: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
8: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
9: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და თიმონი

0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: მინდა მოგეფერო ქართული ჰანგით.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფოს მე ყველასი მოთრფიალება.
0: მინდა გეამბორო კასური მადლი.

0: გაიცვიო და გითხრა გრძნობით.
1: არ დახტოვებ უალარსო, გულო გულო ჩიტიზა გულო, გულო ჩადებ საგულასო.
0: არ დაითარდო. ჩემო კარგო.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ,
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილებთ.

0: ჭირა მაგარი მაგ მაგარი ზაგარი
1: ჰა ჰა don't want to go
0: ამწორილა მაგარი მე კიდება ხანძარი
1: yeah yeah yeah უსტოდი
0: მოახლოდა სამხარი ზანგის ტემტომს გავკარი
1: ჰა გო გურე
0: გოგონა პოს შაქარი ზმანები აქვს მაგარი ვერსაჩი აქვს ახალია მამოტონა ხმარი
1: ჰა ჰა stack about the bad
0: არარიან ტამპონი არარიან ახვარნი
1: no no yeah yeah
0: მომიტანეს კამპარი გამიწიე კამპანი
1: yeah where is your company
0: ну да мне что-то такая не мосвит что-то шампанье

0: ბაგიანი მოფერე ბაშნიანი და ასრულება გვიანი
1: girl girl sell out the
0: damn არის ახშიანი
1: what
0: მე ვაყენე ძიანი დილის მაგი ფივირთვი
1: yeah
0: მოვიგე მაზიანი
1: girl girl
0: სად არის მაზი

0: ფერიცა მაგარიმზე
1: სტა რეკლამა ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5-9-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი

0: ჯოვანი, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არდაიდარდოა.
11: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს. მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება და გაქვთ შესაძლებლობა რომ დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2-27-57-57. ასევე მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000. კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
12: გამარჯობა, ტექნოლოგი გოგო, როგორ ახარ?
11: ესალმებით, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
12: დაიხარ. გადაგიგულ დრო მინდა ცეკო მობილოსო, მოგვიანებით.
11: დაიხარეთ, დიდი მადლობა.
12: ოჯახის წევრებთან და ვინც გვეჩიგა იმ ადამიანებთან მინდა რომ მობილოსო ერთად დაბადების დღე დიდი გოგო გაიზარდე მრავალ დაესწარ ჯამთელი და გახარებული და ბედნიერი.
11: დიდი მადლობა.
12: მესმენდა. შენის თამადობით მინდა ლოლა სატარაიძეს კიდევ და კიდევ მეულოცო. დაბადების დღე მინდა რომ კიდევ და კიდევ მეულოცო ლევანის რძავს დაბადების დღე. ჯანმრთელები იყავით, გაიხარეთ, გამრავლდით ყველა მეტნაირად. და ორ სიმღერას ხო არა თუ ერთზე შევწერთ?
11: ერთი მხოლოდ კი.
12: მაშინ თავისივე სიმღერით მოგილოცავ ყველას ქალებს დაბადების დღე. არაიდის დაბადება. მე ახლა ლაშას ეთერში ვიყავი თეკო და ლაშამ რაღაცა მძიმე სიმღერა თუ რაღაცა დაბადება ეს სიმღერა, მაგრამ
11: პატარაიძის ხო?
12: კი, ლოლა პატარაიძის დაბადება. ეს უბრალოდ კაცი თუ შიკაცი იყო, სამი გოგო ყავდა. და იწოდა რომ ჩოლში დაემშობიარა და სანადირო წავიდა. აგიხოთ და ამიტომ ამბობს ლელა თათარაიძე, ამბობენ თურმე სანადირო წასულ მამამა ტოპი დასწალა საჯიხოზე ბიჭის ლოდინში. ბიჭის მოლოდინი ქონდა, მაგრამ მეოთხედ გოგო გაჩნდა, რა ვქნა. არგი ფოტო აღარ შეგაწყვეტ თავს, კარგად იყავით რო გაიხალეთ. გახოკიდეს თავის მეუღლესთან ერთად, მოიკითხავ იზომელუას და ვისაც კითხულობ და ვინც მე მკითხულობს ლევან ბახუტაშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
11: კარგად
12: იყავით, დაგემშვიდობები.
11: მადლობა. გაგზანდავთ, მადლობა თქვენი დროებით. სვენელის გავაცილეთ, ასევე ამოვიკითხო ვერ შეტყობინებას, ვულოცავ ჩვენს ძმას გამარჯობას, მრავალი მოგეგოს ისლამ მთელი ცხოვრება გამარჯობულს გევლოს ძმა, უკითხავთ გავუშვათ კენჭეშვილის რამდენი მალოდინე ბუცხნი ისლამ აჭიევს და მთელ საქართველოსო. გაიხარეთ, მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზს და ვუთხარ რომ ძალიან მიიყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა ირაკლი ჩარკვიანის შესრულებით. კარგით, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ახლა მოусმენთ სიმღერებს. ლელა თათარაიძე შემოგვერთდება სიმღერით დაბადება, ასევე დათო კენჭიაშვილიც რამდენი მალოდინე და ქალქურ სიმღერასაც მოусმენთ ტრიო აპრილია შესრულებით. არ დაიდერთოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო და კიდევ ერთი მსმენელი გავიყანოთ ხაზზე, რომელიც დარეკავს ტელეფონის ნომერზე 2757 57 57, ამ ჯადოსნურ ტელეფონის ნომერზე, და ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი. გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ეკო გენაცვალე, ძვირსარჩაკი გდეხელში. დედა ძვირსამი ვადხელი. როგორ ახათ ეკო?
1: კარგად, კარგად, მადლობა.
2: როში ვიწევით და ხარჩხერა აბობყომე, დროში ვიწევით. სიხარულო, დღეს კარგი დღეა, იუბილარები ყვანან და მოდი იუბილარები დავლოცოთ. დავლოცოთ ნინოს დედიკოს დაბადების დღე არის დღესა და ნინოს დედიკოს გაუმარჯოს და რაღაც ჯანმრთელობა რომ ვერა, კარგად ღმერთმა დავლოცოს, წმინდა სალოცნებმა დავლოცოს, რომ ჯანმრთელად ყოფილიყოს, კარგად ყოფილიყოს და მაგრად ყოფილიყოს. ხა იმის ხატუნა ბურბულის დედიკოს თამადობით, მე მინდა თაკო მელიქიშვილის და ქალის ეთოს დედის დაბადების დღეც არის დღესა და დავლოცოთ თაკოს და ქალის დედა, ეთოს დედა დავლოცოთ, ასევე დავლოცოთ იგიც. და მე მინდა კიდე ვიღაცის დაბადების დღე იყო, მე ვერ მოусმინე და იმ მესამე დაბადების დღესაც გაუმარჯოს, დღეს ვიცი დაბადების დღეც იყო. და მე მინდა მადლობა მოგიხადო სიხარულო, რომ აი ესე გვაცოცხლებდა ჩვენ ამ პრობლემებს გვატანინებ, და მადლობა მე მინდა შენ მოგიხადო, როგორც ყველა, როგორც წამყვანი, ყველა შენ მოგიხადო, ყველა წამყვანებს მოუხადო მადლობა, ყველა მსმენელებს, ლარიტას, იზოსი, ნაზიბურას, ნინოსი და ყველა, ყველა დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ასეთ კაი მეგობრებისთვის. და შინ გარესაც ხარ, გარეთ სულ ყველა კარგად იყვნენ, ჯანმრთელად იყვნენ, მაგრად იყვნენ და მე მინდა სიმღერა სიხარულო, ესა გიორგი ღვინიაშვილის ვაჩუქოთ იუბილარებს, გიორგი ღვინიაშვილის
1: დაბადების,
2: ხო, დაბადების დღე, და იხარეთ, იძღეთ სიმღერად, შინ გარეთ საზღვარ გარეთ გისურვებს შვიდობა ჯანმრთელობას და მაღალ ხელფას.
1: წმინდა
2: თავსებმა დაგლოცოთ. გურში გენაცვალეთ, გურში.
1: კარგად ძანდაბადეთ, ბედიერად, დიდი მადლობა. გავეცელეთ სპენელიც, მოვისმინოთ სიმღერებით, სარეკლამო მეჭრაც გველოდება, მოკლედ დატვირთულები ვართ. დაგიბრუნდებით სულ მალე, დროებით.
0: სტუმარი ხვთისა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მობრძანდი,
3: ჩემგან

წერილებს ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა სხვა ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად სას

0: არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა.
2: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-3900-00 starlinki.gr. starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ მოიწინოთ, არ იღელვოთ, არ განიცადოთ, არ დაიდარდოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. რადიო არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დანდელნელა დაგემშვიდობებით კიდეც. რა თქმა უნდა, 3 საათის განმავლობაში ჰქონდა მუსიკალური თხოვნები, თქვენთან ერთად იყო თეკო და იმედი მაქვს, რომ არაჩვეულებრივი დროც გაატარეთ ჩვენთან ერთად, ჩვენ სასიამოვნო სიმღერებთან ერთად. გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე, ხუთშაბათ საღამოს ეთერში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს, მანამდე კი იყავით ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე, ყოველ წუთს, ყოველ წამს, იმისთვის რომ შეიქმნათ განსაკუთრებული

0: ული განწყობა ღამემშვიდობისა ყველას და დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ამ დროს განმავლობაში ჩვენთან ერთად. თეკო იყო და გემშვიდობათ ხუჩაბათ ამ დროებით ღამემშვიდობისა.
1: თოსთვის ზენად

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

რა დამჯერო ისე ჩუმა წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო მაგრამ უკვე აღარ

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია Ardai Dardostan. 2 38 30 30. Darege და Ardai Dardo.

0: ჩვენიანი ასეთი ახლობელი ნათესავი გეგონება კაცო აბა თანაც ახლო ნათესავი ვის გარეშეც ვერ იქეიფებ არ დაიდარდოთ არ დაიდარდოზე ხართ
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მუსიკალური პურმარილი გაშლილია. შემოგვიერთდი შენს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: არი დარდო ფული.
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული. რადიო არ დაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩვენებური სიყვარულის უფევს ტრადიციული სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოზეთ. აბა

0: ზეწყვიანი შენს ჯიბეში წიკწიკებ. პერანგი ვარ ხელიანი, ვით ზღამე იძინებ. ის გამთფარი ადგილი ვარ ლოგინში რომ ივიწყებ. ჰაერი ვარ ნებიანი შენს კისერთან ვლივლებ. მე ვარ შენი ბევრი წყალი, მსვამ და ვერ მსვამ, გიჭირს შენ. მე ვარ ცუდი მონატრება, შენ მიყვარხარ, მაინც ხები მენატრება. მე ვარ შენი ცუდი სუნთქვა, გარდაცვლილი გაპებლება. ზამბახებს ჩამიკარგავს ფრთების მოსხმა ალბათ წელში, მე ღიმილი გადამიტანს საუკუნეს მიმცემს ხელში. წუთებისგან შეკრულ კონას საათები აბნევს დღეში. ჩვენ ვართ გაჩენილი მზეში, ჩვენ ვართ გაჩენილი მზეში.
1: Rahar, Rohar.

0: ბაბა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გიყვარს ქართული სიმღერა. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდებ განწყობაზე იყო. ჩარტი თქო არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. იცი რაც უნდა ქნა.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით. სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით. გადღეგრძელებთ. თანაც ფეხზე ვდგებით. მშვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

0: მომღერალი სენაზია ქართული კერძების სუფრაზე სტუმარი მასპინძელთან არ დაიდარდო კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ყველაფერი თავის ადგილზეა თქვენ გენაცვალეთ მე
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია
2: ცოდე ჩებს აღმ

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ. მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ გვის

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე.
2: ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს.
1: არ გეშინია?
3: არ

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდო.
1: კარგად მისმენ.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ესენი ვარ ქუთაისში მომსველი მინა იგავზად დაბადებიდან ბაზარი აღარ მინდა მე ქუთაისელი ვარ რა დაბონილი უბრიდან მოდივარ აკეთებ იმას დარც მე მინდა და როგორც მე მინდა